0: und Dante 8. Guten Morgen.
1: Töre!
2: Hallo, Damien.
0: Na dann, seid ihr bereit für Benjamin Blümchen?
2: Töre!
0: Ja, sehr cool. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das große Benjamin Blümchen Paket. Ganz, ganz, ganz viel Spaß damit.
2: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und das nächste Mal kommt der Elefant schon in wenigen Minuten hier vorbei bei Radio Teddy. Und wie finden wir das?
1: Ich find's elefantastisch.
0: Na dann, hören wir bis dahin Musik. Hier ist der Hit von Aussies, Pick Up. Das sind coole Hits für Eltern und Kids bei Radio Teddy.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la